0: Τι άτε! Ταράι! Τεραίο!
1: Ταράι!
0: Τεραίο channel!
1: Ταράι!
0: Ταράι!
1: Πόρακα!
0: Πόρακα!
1: Κότσι!
0: Κότσι!
1: Χου!
0: Χου! Τεραίο πότο!
1: Νουρουχι!
0: Νουρουχι!
1: Μάφιτσι!
0: Μάφιτσι!
1: Καμουπούτσου!
0: Καμουπούτσου!
1: Χάκετε!
0: Χάκετε!
1: Τόκενα!
0: Τόκενα!
1: Ουε ουε νουκου! Ουε ουε νουκου!
0: Ουε ουε νου!
1: Ουε ουε νουκου!
0: Ουε ουε νουκου!
1: Ουου! Χαου ουα νουι! Χαου ουα νουι! Χαου!
0: Χαου!
1: Ουα!
0: Ουα!
1: Ουα!
0: Ουα!
1: Ροα!
0: Ρουα!
1: Ροα!
0: Ροα!
1: Τσου μάτα κουρου!
0: Two mene tangata.
1: Two. Karaoke number two.
0: Two mene. Ruri. Ruri. Peke kiriho.
1: Peke kiriho.
0: Kiriho.
1: Tiriho.
0: Ah, tata. Motiti. Motiti.
1: Motiti.
0: Matata.
1: Mataka.
0: Matata.
1: Matenga.
0: Matata.
1: Matata.
0: Kia ora. Pene.
2: Motiti.
1: Pene.
0: Peppa.
1: Peppa.
0: Komuru. Tērā kupu.
1: Kōputu.
0: Ai, tata.
1: Mātātua. Mātātua.
0: Kia ora. Taranga.
1: Hitara.
0: Karanga.
1: Tīwaha.
0: Itai tangata. Karanga.
1: Pūkanangana.
0: Karanga.
1: Tika.
0: Ukui.
1: Ukui.
0: Tauranga.
1: Taureka.
0: Tauranga.
1: Taureka.
0: Hākuna mata.
3: Tēnā kōrua ko pautewa.
0: Hākuna matata.
2: Hakuna matata.
0: Hakuna matata.
4: Hakuna matata.
2: E pai tākura, motiti.
4: Tēnā reo Māori. Koe
2: ke te pirangi motiti.
0: Motiti.
2: Ko tai motiti.
3: Tai what?
0: Kā reo I pānu I tika.
3: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up. Ua kō nehu nehu. Ua kō nehu nehu.
5: Kō nehu nehu.
3: Kia ora. Te maunga.
5: Te maurea.
3: Maunga.
5: Maunga.
3: Maunga. Mā kiha kiha.
5: Mā kina kina.
3: Kiha kiha.
5: Kiuta. Haha
3: kiha. Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
5: Nāna.
3: Nā nea.
5: Te
3: tānea. Ah, bai.
2: Nā nea. Tungāne. Nea cream.
5: Tungāne.
3: Waituruturu.
5: Waituruturu.
3: Whakanakana.
5: Hak.
3: Whakanakana.
5: Whakanakana.
3: Hū nene. Hū nene.
5: Ude. Ude na. Ude
3: na. Hū kei o whaka. Hū nene.
5: Hū
3: nene. Hū nene.
5: Hū nene.
3: Hū
5: nene.
3: Hū. Hū
5: nene.
3: Ah, kia ora. Whātuia.
5: Whātuia.
3: Ka pai tēnā kōrua kō mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne.
6: Ka pai.
0: Ka pai.
4: Kia kāra kōrua.
2: Hū, kia kāra.
3: Got a few up.
5: Tungane.
3: Tukane.
5: Tungane.
2: He pai tera. He pai kia hama.
4: Kaita.
3: Ngā. Tungane.
5: Teina.
3: Teina. Tuakana.
5: Teina.
3: Pōtiki. Pōtiki.
5: Tamahine.
3: Tamahine.
4: Pai.
5: Mohukihuki.
3: Pohukihuki.
5: Mohukihuki.
3: Pōkuikui.
5: Mō. Mā. Mā.
3: Po ima ima.
2: Po ima ima.
3: Tino tatara wātine. Po iari wai tāua.
5: Tāua?
2: Po ima ima.
5: Takapū.
3: Takapū.
5: Tāua? Hū nene.
3: Hū nene.
5: Whaitua.
3: Whaitua.
5: Te maunga.
3: Te mauri.
5: Maunga.
3: Te maunga.
4: Ka vai.
5: Ua ko nehu nehu.
3: Ua ko nehu nehu.
5: Mā kiha kiha.
3: Pā kiha kiha.
5: Mā.
3: Mā kiha kiha.
4: Te raro I tō pāhau o m.
5: Ana. Nānea.
3: Taiaha.
6: Tēnā kōrua ko pautewa. E mihi ana. E noho kōrua tahi.
4: Nānea taiaha. Ahua rite.
6: Ka pai e hoa mana reira kua mūsia.